Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja. Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.

0: priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija.
0: Samo nam
1: čista ljubav.

0: priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija. Samo nam čista ljubav.
2: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.

0: priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija.
0: Samo nam
1: čista ljubav.
2: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
3: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
4: La, la. 2, 0, 1, 5.

0: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
1: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
1: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
1: Vaš savršen dom čeka na vas.
0: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić, Tuzla.

Talasi glas Adrine, 6:51. Dobro jutro, dobrodošli u novo druženje sa nama. Na kraju smo radne sedmice, petak 17. jul tekuće 2026. godine. Moje ime je Admira Buljubašić, družimo se do 13:30. Danas meteorolozi kažu jako toplo, od 34 do 36 stepeni. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju. Poziv naravno da i ovaj dan započnete i provedete kako drugačije nego uz talase vašeg radija. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama. U 7 sati poslušajte vijesti BH Radija 1, a oko pola 8 program ćemo nastaviti iza studija Glasa Drine. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

Vrijeme da u jutarnjem programu čujemo i dnevni horoskop, a krećemo od rođenih u znaku Ovna. Razmislite na koji način treba da prevaziđete porodične nesporazume. Raduje vas osmijeh zadovoljstva na partnerovom licu. Djelujete opterećeno različitim obavezama, tako da vam nedostaju diplomatski maniri pred saradnicima. Prijaće vam relaksacija ili boravak u prirodi. Šapat zvijezda. Bik, postoji osoba koja u vama pokriće snažne emocije. Usmjerite misli ka zajedničkim temama. Uživajte uz blisku osobu. Nema potrebe da zaključujete na osnovu prvog utiska. Sačekajte prigodan trenutak. Imate dovoljno iskustva da se zaštitite od loših uticaja. Radost srca djeluje ljekovito u svakom pogledu. Šapat zvijezda. Blizanci, sve više počinje da vam smeta nečije prisustvo ili ponašanje. Volite da gospodarite kompletnom situacijom. Zbunjuju vas odgovori koje dobijate od saradnika, jer svako ima svoju verziju priče ili lične interese koje podvodi pod zajednički dobitak. Izbjegavajte stresne i naporne situacije. Šapat zvijezda. Rak, nema razloga da se ističete u društvu voljene osobe. Stvari će same doći na svoje mjesto, budite strpljivi. Razmislite o korekciji poslovnih pravila. Potrebno vam je novo i efikasnije rješenje. Obratite pažnju na zdraviji način ishrane. Konzumirajte više vitamina. Šapat zvijezda. Lav, stalo vam je da izgledate lijepo, duhovito ili šarmantno pred svojom okolinom, međutim neko pogrešno karakteriše vaše ponašanje. Nemojte dozvoliti da vas neko kritikuje bez pravog povoda. Prepustite drugima situacije sa visokim stepenom rizika. Potrebno je da ostvarite unutrašnju ravnotežu. Opustite se. Šapat zvijezda. Djevica, nemojte zavaravati partnera pogrešnom pričom. Pred voljenom osobom nije važno ono što govorite, nego ono što osjećate. Važno je da vjerujete u svoju intuiciju, ali i da prihvatite koristan savjet koje vam nude bliski saradnici. Prijaće vam relaksacija ili neka sportska aktivnost. Šapat zvijezda.

Talasi vašeg radija, 9 sati 28 minuta. Danas, kažu meteorolozi, jako toplo, najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu zemlje do 39 stepeni. Ne izlažite se previše suncu. Ako baš i morate, zaštitite se. Nađite neki način da se malo rasladite i naravno uživajte i dalje uz Talase vašeg radija. Ovdje stavljamo i tačku na jutarnji program za ovaj petak. Slijedi blok reklama, a vi ostanite dalje uz Talase vašeg radija.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061 333 645 ili 061 441 237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 1237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant. Preporučujemo svima.
7: I ja u tvojim kolima.
8: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
9: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.

Poželje Omerovića slušamo Kvaku i Na rastanku. Pozdrav veliki, hvala puno. A sa emitovanjem vaših SMS poruka nastavit ćemo u redovnom terminu večeras, odnosno danas od 17 sati i 5 minuta.

0: Entertain. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
1: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
2: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
3: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

Propustite nezaboravnu noć. U nedjelju 26. jula očekuje vas vrhunski muzički program uz Sadika Hasanovića. A u utorak 28. jula u svadbenom salonu Laha Prom nastupit će Mija i Darko. Jer ja sam baba, baba, roba, a ja na baba, para bez slaba. Info i rezervacije na 061 152601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobrodošli. Dobrodošli. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drim.

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.

0: ETT.
1: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.

Na talasima ste Radija Glas Trine, 15 je sati, 38 minuta. U toku uživamo dakle u Sevda do 16 sati, a nakon ove sevdalinke poslušat ćemo radioglasnik.

Nastavljamo dalje, sreću u braku Hariju i njegovoj izabranici, a drago je njihovoj majci, sretno veselje. Od srca im želi njena drugarica i prijateljica. Veliki pozdrav vama, 17 sati 50 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Rajnci, Gornji Kalesija. Telefon 061 429 311.

0: Tradicionalni susreti Vlaseničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimat će ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
1: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja ti se daleko odavde.
2: Pukla veza i Ćana. Naručena muzička želja bez poruke. Pozdrav također ide sa Omerovića, izvornu muziku emitujemo od 20 sati.

ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

0: nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.
1: Sagradit ću kuću i saje u nastavku. Naručena muzička želja bez poruke.

0: Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 37781. Koncerte će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Nezaboravne večeri, vrhunska muzika i odlična atmosfera. Restoran Bosna Janjav. Ovog ljeta uživajte uz najveće estradne zvijezde. U srijedu 22. jula za sjajnu atmosferu pobrinuće se Asim Bajrić.
1: Tvoj si život, tvoj je sve, šta bi ja bez tebe.
0: U petak 24. jula za odličan provod i vrhunsku zabavu zadužena je

0: proslavite nezaboravnu noć. U nedelju 26. jula očekuje vas vrhunski muzički program uz Sadika Hasanovića. A u utorak 28. jula u svadbenom salonu Laha Prom nastupit će Mija i Darko.
1: Jer ja sam baba, baba, roba, a ja na baba, para bez slaba.
0: Info i rezervacije na 061-152-601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobro

0: Čuli smo predloge, Sprečanski talas i Dugo nisam u svom selu bio, drugi Veseli dijamanti, Ne stidi se sine Drine i treći predlog Semir i Sanel, Javljam ti se majko iz tuđine. 035-599-011, očekujemo vaše pozive. Halo, halo, ko je sa nama?
1: Dobro večer, Ajla, kako je?
0: Dobro večer, Farise, dobro vi?
1: Evo, nikad bolje u tim ljudi da radi vas, nije bolje vas našu vas prvu par zemljaka.
0: Kako zemljak, glasa?
1: Pa 2-3 od pozadi.
0: 2-3-1 od pozadi, može upisano muzička želja.
1: A muzička želja... Pa ali, Musić, ako može, pomozi mi, već čekam, ali Musić. Ajde, nemoj, ajde ako, ajde neka bude Asim Jarani, Purak je čupio na branu.
0: Ajde, potražit ćemo. Hvala na pozivu, hoćete nekoga pozdraviti?
1: Može, ja vam pozdravim.
0: Može, može, slušamo.
1: Pozdrav za sve one moje rane koji ne znaju, poznaju i ne znaju. Može, jedno pitanje.
0: Ajde, da čujemo.
1: Ja tu sam pjesmu pogriješio, trebao sam na drugu, ako može.
0: Ajde, da čujemo koju.
1: Braća Bajrić, kupi ženi auto, da sam.
0: Braća Bajrić, može, potražit ćemo.
1: Ajde, sretno, prijatno.
0: Hvala.
1: Ćao,
0: pozdrav. Prijatno.

0: Da čujemo novi poziv. Ko je sa nama? Halo, halo. Halo, halo, ko je sa nama?
1: Halo.
0: Ko je sa nama?
1: Ovdje Naza.
0: Naza, kako glasate?
1: Od pozadi 3-2-1.
0: 3-2-1, može. Koga pozdravljamo?
1: Muzika.
0: Može, slušamo.
1: Može od Mirsade.
0: Mirsada je ran?
1: Unčić, ona.
0: Može.
1: Što što imam unučićima, tako nešto.
0: Može, potražimo. Potražit ćemo.
1: Hvala vam. Kuna.
0: Hoćemo pozdraviti nekoga?
1: Pa, hajde pozdravim svoju familiju.
0: To je to. Hvala na pozivu, prijatno.
1: Hajde.

0: smo želi.
1: Sačekat ćemo još malo ukoliko bude još neki poziv.
0: Neko smo mi od djedovine, ostado smo želi svoje domo.
1: Trenutno samo dva. Halo, halo. Ko je sa nama?
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, ko je sa nama?
2: Aisha.
1: Aisha, kako vi glasate?
2: 2, 1, 3, iz početka.
1: Može, upisano, muzička želja.
2: I ako može, slika mojih rutina.
1: Može, bit će. Koga pozdravljamo? Hvala na pozivu. Prečanski talasi, dugo nisam u svom selu bio, veseli dijamantine, stidi se sine Drine i Semiri Sanel, javljam ti se majko iz tuđine, prijedlozi za večeras. Da čujemo naredni poziv, halo, halo.
3: Halo.
1: Ko je sa nama?
3: Hava iz Tuzle, Ajla.
1: Hava iz Tuzle, kako glasate vi?
3: Ja ću glasati od pozadi 3-2-1.
1: 3-2-1, može.
3: Ja, može, pozdrav, sreće moja.
1: Slušamo.
3: E, ja pozdravljam tebe prvo, pa da me, onu, Admiru i tvoje sve kolege u Glas Drine.
1: Ana.
3: I pozdravljam svoju ćerku Irmu, svog sina Mirzu, znao je Nisu, svoju unučad, četar unučad, Darisa, Ajlu, Saru i Naju. I Medinu, prijateljicu u Minhenu i njenu porodicu, i svoju drugaricu na Međašu, a Simu i njenu porodicu, i sve slušao se iz Glas Drine. Ako može, pjesma od braća Hođić, ono, Njemačka je daleko odavde.
1: Braća Hođić, može bit će. Hvala.
3: Ajde, mila moja, se ugodna ti večer.
1: Također, veliki pozdrav vama.
3: Ajde, mila moja, čao, mila.
0: Tamo gdje su rajske vrbe, tu prodiče hladna brira, tu sam i ja rođe.
1: I očekujemo posljednji poziv.
0: Dovina, tu sam i ja rođe, sine, to je naš.
1: 035 599 011.

Sprečanski talas i dugo nisam u svom selu bio, drugi veseli dijamanti, ne stidi se sine Drine i treći Semiri Sarnel, javljam ti se majko iz tuđine. Pozivni broj 035 599 011.

čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški zan.

0: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
1: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
2: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
0: Pa kako?
2: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
1: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
2: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
1: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
2: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
3: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
1: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
5: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
4: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
5: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
4: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
5: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
4: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
5: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
2: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brendirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
4: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
2: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
5: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
4: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
2: Vaš savršen dom čeka na vas.

0: Pretvorit ćemo obične trenutke u posebne, a vaše posebne trenutke u najdraže uspomene. Restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj. Pripremamo neodoljive specijalitete za sve naše cijenjene goste. Osim velikog izbora raznih jela sa redovnog menija, u našoj ponudi od sada i riblji specijaliteti od drinskog smuđa i šarana. Priuštite sebi i vama dragim osobama kraljevski obrok. Svratite i u ugodnom ambijentu sa vašim društvom uživajte. I za kraj, ovo dobro znaj, domaće i domaćinski, restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj.
1: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
6: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
6: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
1: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
6: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM

0: dan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
1: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
0: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
1: promjena zupčastog remenja,
0: ispitivanje kočnica i kočijonog sistema,
1: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
0: promjena ulja i svih filtera,
1: autodijagnostika.
0: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
1: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
0: TO, Čele Company, Miljanovci, Kalesija.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Potrošio sam pare, potrošio sve. Šta će mi ovaj život kad živim bez nje? Bacio sam pare, potrošio sve. Šta će mi ovaj život?

nisam karte, izgubio sve, neće me sreća kad nisam pored nje. Bacio sam karte, izgubio sve, neće me sreća kad nisam pored nje.